0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Poštovani slušaoci, još poštovanije slušateljke, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pamtit ćemo neke pjesme koje su danas nove. A danas je nova i sa tom novom počinjemo ovu emisiju jedna duetska pjesma. Mirza Selimović i Harima Tahari udružili snage i snimili pjesmu koja se zove Janje. Evo kakvom janjetu govore, poslušajte.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: A kao
1: aerodrom.
0: B kao
1: bolero.
2: E kao
1: EKV.
0: C kao
3: crvena jabuka.
0: E kao
3: elemental.
0: A kao
3: Azra.
0: D kao
3: da.
0: A kao
4: abeceda.
0: Muzička abeceda. Alisa je jugoslovenski pop-rock band iz Beograda osnovan 1984. godine. Širu popularnost u Jugoslaviji stekli su krajem 80. godina, a prestali su sa radom 1990. godine. Band se nakratko okupio u periodu od 2001. do 2002. godine kako bi izdao album Alisa. Nakon toga band je počeo sa radom 2017. godine, a naredne godine objavio video spot i pjesmu Pijane noći. Dupli kompilacijski album Najbolje iz zemlje čuda Alisa je objavio u oktobru 2022. godine.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao abeceda, muzička abeceda.
4: Ambasadori su bili popularna pop-rock grupa iz Sarajeva, osnovani 1968. godine, jedna su od značajnijih grupa sarajevske pop-rock scene. Njeni osnivači su bili gitaristi Slobodan Vujović i klavijaturista Robert Ivanović, koji je uvođenjem puhačkih instrumenata unio novi zvuk na sarajevsku pop-rock scenu. Nakon što je angažirao solistu Zdravka Čolića, do tada nepoznatog sarajevskoj sceni, grupa je dobila upečatljiv vokal i ubrzo postala nadmjestiv dio sarajevske pop-rock scene.
5: Ima

B, E, S, E, D, A kao muzička abeceda. Grupa je u vrijeme postojanja izdala 22 single ploče, 2 LP ploče i 4 audio kasete. Najveći uspjeh i popularnost ambasadori su postigli na festivalu Vaše šlager sezone 1975. godine sa pjesmom Zemljo moja, te na festivalu u Opatiji i na takmičenju za Euroviziju 1976. godine u Den Hagu sa pjesmom Ne mogu sakrati svoju bol.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao
4: abeceda,
0: muzička abeceda.

Atomsko sklonište je hrvatska i jugoslovenska hard rock grupa osnovana u Puli 1977. godine. Ova muzička grupa je uglavnom poznata po čvrstoj hard rock muzici i svojim antiratnim tekstovima. Hitovi iz prvog albuma su danas svima poznate stvari, kinematograf našeg djetinjstva, Hoće tad na zgarištu reši, Odrisna priča, Saznao sam dijagnozu te Pomor od sa majkom. U vremenu horoskopa osjeća se okret ka jednostavnijoj muzici s ne tako kompleksnim pjesmama kao na prva dva albuma. Kao najveći hitovi izdvojeće se tri pjesme, a to je naslovna pjesma nad čijim tekstom bismo se trebali svakodnevno zamisliti, te Čedne gradska lica i Gazi opet čizma. Godine 1982. u samo dva dana snimljen je u vrhunskoj produkciji novi album Mentalna higijena u Londonu. Uspjeh Mentalne higijene ih je ohrabrio, te su krenuli u inozemstvo. Na Floridi su snimili album Space Generation, koji su objavili 1983. godine.

Azra je bio sastav novog vala koji je bio vrlo popularan za vrijeme 1980. godina na području bivše Jugoslavije. Frontman Azra je bio Branimir Džoni Štuliš, basist je bio Mišo Hrnjak, a bubnjar Boris Lejner. U dijelu U100, najbolji albumi jugoslovenske rock i pop muzike, uvršteno je čak 5 Azrinih albuma, od kojih su 3 među prvih 10. Muzički kritičari danas često znaju Azru imenovati kao obaveznu muzičku lektiru. Branimir Džoni Štulić, lider grupe, rođen je u Skoplju, Makedoniji 1953. godine.